Opúšťame kvadrant, baby. Odchádzame preč, mám v píje. Viem, kam si to nájde.